En maskes, hør jeg med. En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye av stadsen?